0: re ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: mechi
1: ba tsaisa mo di sa mo lemo ke le sala ka tamala ha o ya tla se le mo tsaisa sa ha o se ba ha o morena
0: ba ha o morena mechi ja pela tsheo
1: a bana ga tola
0: amen nna

0: baha o morena
1: ke baha o morena
0: manes
1: le tla ikhala metsi ka thabo se di beng sa pulo ke baha o morena le mme mme ke tla mabona
0: amen manes

a ntso sheba jwalo ntso di ya ka mahlo ntso sheba chief of police ka mona ka mmanthabitseng ya ka mona ka mo huno ngwe ikwalletse jwalo he ke matona ho hlahlwa tshebetso ha bua ditaba tsa hae ka mono ha khalemela sepolisa ha khalemela sepolisa a re sepolisa sena lo ho kenya kapa ditho tsa sepolisa di na lo ho kenya sitsi sena sa sepolisa ka hare ditho tsa sepolisa di na lo ho kenya sitsi sena sa sepolisa ka hare ba etse ditlolo tsa molao mo e reng ha ba entse ditlolo tsa molao teng ebe